В душі моїй солодка мрія про так бажане майбуття. Живе, росте у мені надія у прихід Господа Христа. Про славне чудне вознесіння, якого церква тихо жде, як вже довершиться спасіння і Бог землі нас забере. Душа утомлена чекає, коли звільниться від землі. Вона так прагне, так бажає вже полетіти у висоті. Назустріч вічності просторам, у святі чисті небеса, щоб вже навік з'єднатись з Богом, щоб не томила біль земля. Я вірою вже наче бачу, лечу назустріч небесам, від щастя і блаженства плачу, що вже кінець всім тягарам. Земля мене вже не тримає, бо відпустила назавжди, а Божа сила піднімає все вище, геть від марноти. Де мерехтять привітно зорі, і простір вільний так манить, у зачудовані просторі душа до Господа летить. А там назустріч з неба ринуть з піснями ангели святі. Їх співи хороводом линуть, мене вітають із землі. Неземні радощі зростають, я відчуваю у собі, зближається вже вхід до раю, в небес невимовній красі. Я чую близько вже Спаситель, що відкупив мене з землі, для того, щоб мене забрати, помер у муках на хресті. Його любов я відчуваю, як збільшується, як росте, як мене ніжно обіймає, назустріч до нього несе. А далі розум непридатний, щоб майбуття те уявив, що в Божім царстві буду мати, що в сині Бог для нас зробив. Нехай доповниться надія, що в душі моїй живе, щоб здійснилася моя мрія, яка так радує мене. З тобою, Боже, хочу жити, щоб мати участь в тій хвалі і вік віків тебе хвалити, що мене взяв ти із землі.

А ви не захотіли, і тому замурували твою золоту браму, Єрусалиме, як німий свідок вона стоїть, чекаючи виповнення пророчих слів. Коли через неї знов увійде твій цар, ось-ось і він знову прийде, та не вмирати, але як могутній суддя, щоб судити народи. Чи готовий ти, Єрусалиме, до зустрічі? Чи готовий ти, мій друже, зустрінути свого царя?

Як можеш мимоти йти, в безпечності не знати, що в муках за життя твої Христос волів страждати? Згубили люди шлях у рай і блудом погибають, не знають, що їх жде відчай, і Бога не шукають. Дивись, над світом височить Голгофа і розп'яття, там на хресті Христос терпить, поглянь йому в обличчя. Лицем святим стікає кров, в чоло тернина в'їлась, в очах і мука, і любов, вогнем біль розгорілась. Страшні страждання знемогли, життя його згасає. Дивись на нього, оціни, за тебе він вмирає. Щоб знову рай тобі відкрить, що людство загубило, щоб вічно в небі міг ти жить і не лякавсь могили, щоб воскресіння славний день святого вознесіння співав ти радісних пісень відкуплення, спасіння. О, ні, Голгофи не минай, байдужим не лишайся, Бог пропонує тобі рай, Христові покорайся. Його страждання оціни, признай його заслуги, серденько своє відчини, Христос хай в ньому буде. Цвіт щастя в тобі розцвіте, і серце заспіває, що Бог так любить і тебе, та руки простягає. Відчуєш в серці своїм рай, що Бог в ньому царює. Голгофи мимо не минай, дивись, Христос страждає.

В душі моїй солодка мрія про так бажане майбуття живе, росте в мені надія у прихід Господа Христа. Про славне чудне вознесіння, якого церква тихо жде, як вже довершиться спасіння і Бог землі нас забере. Душа утомлена чекає, коли звільниться від землі. Вона так прагне, так бажає вже полетіти у висоті. Назустріч вічності просторам, у святі чисті небеса, щоб вже навік з'єднатись з Богом, щоб не томила біль земля. Я вірою вже наче бачу, лечу назустріч небесам, від щастя і блаженства плачу, що вже кінець всім тягарам. Земля мене вже не тримає, бо відпустила назавжди, а Божа сила піднімає все вище, геть від марноти. Де мерехтять привітно зорі, і простір вільний так манить, у зачудованім просторі душа до Господа летить. А там назустріч з неба ринуть з піснями ангели святі. Їх співи хороводом линуть, мене вітають із землі. Неземні радощі зростають, я відчуваю у собі, зближається вже вхід до раю, в небес невимовній красі. Я чую близько вже Спаситель, що відкупив мене з землі, для того, щоб мене забрати, помер у муках на хресті. Його любов я відчуваю, як збільшується, як росте, як мене ніжно обіймає, назустріч до нього несе. А далі розум непридатний, щоб майбуття те уявив, що в Божім царстві буду мати, що в сині Бог для нас зробив. Нехай доповниться надія, що в душі моїй живе, щоб здійснилася моя мрія, яка так радує мене. З тобою, Боже, хочу жити, щоб мати участь в тій хвалі і вік віків тебе хвалити, що мене взяв ти із землі.

Господь, з-поміж інших міст, щоб на протязі довгих тисячоліть було виконання великих Божих планів. Коли прийшов Твій цар і Спаситель, побачивши Твою байдужність, Він заплакав над Твоєю Єрусалиме долею. Говорив Тобі, а коли б хоч сьогодні пізнав, що потрібно для миру Тобі, скільки раз я хотів зібрати діти Твої, так як пташка збирає пташенят своїх під крила. Та ви не захотіли, і тому замурували Твою золоту браму, Єрусалиме, як німий свідок вона стоїть, чекаючи виконання пророчих слів. Коли через неї знов увійде Твій цар, ось-ось і він знову прийде, та не вмирати, але як могутній суддя, щоб судити народи. Чи готові ти, Єрусалиме, до зустрічі? Чи готові ти, мій друже, зустрінути свого царя?

Її не любив ніхто. А як її можна любити? Закутана в сіре пальто, закрита від цілого світу. Завжди невдоволена всім, підніс собі щось, бурмотіла, в очах її блискавки грім, а серце, мов з каменю, брила. Вставала о 6 зрання, ковтала сніданок холодний, і так непомітно щодня учора вливалось в сьогодні. Щоранку сідала в метро, з-під лоба похмуро гляділа, закутана в сіре пальто, в очах крижана недовіра. Її не любив колектив, вона не сміялась ніколи, і серця свого негатив, здавалось, лишала довкола. Понура і завжди сумна. О 6 метро і додому, а вдома, як завжди, одна. Лиш кіт і жахлива утома. Це сталося в звичайних із днів. З'явилась нова працівниця. Одразу влилась в колектив, весела, струнка, світлолиця. А після роботи усіх вона попросила лишитись і з дому принесла пиріг з колегами чаю попити. Знайомство, розмови і сміх. Таке несподіване свято, це радість, але не для всіх. Самотня в порожній кімнаті. Того й не помітив ніхто, як зникла, побігла додому, закутана в сіре пальто, сховавши свій біль під утому. А серце дістало у край, без дозволу плаче у грудях, а сльози гарячі, мов чай. Як добре, що хоч не на людях. Вже скоро забудеться сном, а поки холодна вечеря, розділена разом з котом. І раптом постукали в двері. Здригнулась і все, що болить, за звичну гримасу сховала. Відкрила, спинилась на мить. Дівчина з роботи стояла. Що треба? Навіщо прийшла? Розгублено бігали очі. На святі я вас не знайшла, а номер ваш тільки робочий. Та добре, урешті знайти адресу вдалося. Тримайте, ви ж любите з кремом торти. А ще є пиріг. Зачекайте. Це ваші шматочки, беріть. Наступного разу, я прошу, так швидко від нас не біжіть. Скажу вам, нелегко це ноша донести у сумці пиріг. Всміхнулася сонячним сяйвом, струмочок щокою побіг. Невже я для когось помітна? Ви плачете? Я щось не те, напевно, бездумно сказала. Ні-ні, то не сльози, пусте. Та дівчина все не вгавала. Не треба, нам часом усім потрібно свій біль відпустити. Так часто роками мовчим, а можемо жити. Не втрималась жінка в сльозах. Сказала, кому я потрібна? Якби ти пронесла мій шлях, а ти ще дитина наївна. Попереду в тебе життя своє я давно змарнувала. Ніхто й не помітить, як я. І так до кінця й не сказала. Картала за слабкість в думках. Хотіла вже двері закрити, та погляд в дівочих очах на мить її зміг зупинити. А де ти минуле, скажіть?
Давно вже позаду лишилось. Життя – це сьогоднішня мить. Я стільки разів помилялась. І що? Це ж лише шлях, не кінець. Спинитись не пізно ніколи. Збагнути, як сильно Творець вас любить. А ви своїм болем закрились від нього. Від всіх. Навіщо? Ви маєте диво, і радість, і вдячність, і сміх. Насправді, ви ж дуже щаслива. І знаєте, хай що б не було, якою б вас люди не знали, не ставте ніколи тавро. Бо часу насправді так мало. Радійте, всміхайтесь, живіть. Те диво, що Бог вам дарує, із вдячністю прошу, прийміть. Ми самі майбутнє будуємо. Зневіра насправді це гріх. Обличчя за маску ховати. Тримайте, будь ласка, пиріг. Не треба від щастя тікати. В той вечір за довгі роки уперше вона відчувала смак торту і теплі думки. І довго собі обирала одежу. А зранку з горня солодкої теплої кави всміхнулась з вікна малюкам, що бігли до школи з батьками. Спізнилась уперше, мабуть. Її не відразу впізнали. Якась невідома могуть в зігрітому серці палала. В обідню перерву до всіх злоточком маленьким підсіла. З учора лишився пиріг, шматочок від торта і крила. Амінь.